urella niin herää. Tekemäs kamu ma viidani nettanun ne tinu bäbuna katon käri gavi terve dunia buna hagi gati adu etta shinkä do kaate ahunga di gavi babin nedri hunna mashallu fenun hoda rangalu.